Братан, я як і сласний заєм на особі пана Дрегора. Але ж і вам туза на том апітен процес віхає. Дякую вам. Найсті місні гот, откуд ви таком шецкоєм замченик скрініть мего тому? Это как не ваше таємстві. Ведьте ласте жетам, зоти істе дописи, ведьте ласте жетам, грузу в